0: Тапсили сорап, амма отырғы қойған тұрмыштыке қиым мәсілләні әстайдылы қатырлап, алақыдар тармақла білән алақылышып, әл қылышқа вәді бәді. Зиярат жарыянда сақчыла байрамдығы бейхатарлық алайдылығы кібірләштіріп, нәқ мәйданда оттын, оғырдын сақлыныш, телеграф алдамчылығының алдын еліш білімлерін тәшвік қылып, ахалілеге байрамда от яққанда бейхатарлығы диққат қылып, өзінің мал мүлігіні яқшы қоғдашыны табылады. Yalğız turduğan çarvıçı Bari Baudun, xalıq saqçılarının qolını çıng tutup durup, hər qetim qurban etkəgəndə saqçıxandakı xalıq saqçılarının daim öyüge gelip özünü yoxlap, turmuş buyumlarını əkilip, qiyinçılığını anlap, özünün qemini yaydıqallıqağa qayt-qayta rəhmət etdi. Дәл мұшы бір топ халық сақшылары болғашқа, ұла байрамлада ялғызлық есқынмайды. Сақшылар яна ялғыз тұрдыған яшанғаларының өйдікі тохиолы, еқылғы газ өскенлеріні тәшәбіскарлық білән тәкшіріп, үшірін қауіпләні түзәп вә ұлағы ярдамдышып, ойлы арамладығы кәрексіз нәрсіләні тазылап бәді. Ұшақ түшек ішлерінің әмісіге көңіл бөлді. Чигра линиясы ұзын. Kentler tarqaq bulup, xalıq saqçıları bir gündə 10 nəçi çarvıcının turalğısını aylanıp, çüşlük tamaq yeyişkimi ülgürmək, özləri elvağan uşaq yeməkliklə bilən yol üstüdürlə qorsuqını toxlidi. Quyaş, qarib kipatqan bozumu, ziyarət qılvatqan saqçıla yanıla yezidiki çıxır yoldu cepib yürüb, yaylaq kentlərini kesib ötdi. Ula ailəstikilə bilən cəmbuluşdan vazgeçib, təvəlikidiki amının bayramını tiniç, muqim ötküzüşüge köngül böldü. Сақшылар білән қалықның белік білән судәк мекір мабеті чигра яйлақларда мәвіч ұрмақты еді.
1: Аптомобіл әйдігенде хейка ішчіп, ройыңызды ұрғытың. Біраз дейдің кәлтүрдіген бұалдана қошылға. Хейка ішчімдігіні ішсіңіз, 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды. Хейка, ішчімлігі, ішчімлігі.
0: Dostlar, tövəndə, Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik havaraydın aldım əlmat anlayımız. Örümçədə hava uçuq temperatura 22-dən 34 kiçə. Altayda hava uçuq temperatura 16-dən 33 kiçə. Çöçəkdə hava uçuq temperatura 18-dən 34 kiçə. Qolcada azıraq yamğır yağdı temperatura 19-dən 33 kiçə. Bordalada azıraq yamğır yağdı temperatura 19-dən 38 kiçə. Qarmayda hava bulutluq bulub giyin əçildi temperatura 24-dən 38 kiçə. Kuytunda hava uçuq temperatura 23-dən 38 keçə. Şeyxanzada hava açıq bulub keyin bulutlundu. Temperatura 19-dən 37 keçə. Sancıda hava bulutluq bulub keyin açıldı. Temperatura 23-dən 37 keçə. Qumulda azraq yağmur yağdı. Temperatura 21-dən 35 keçə. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 26-dən 34 keçə. Korluda hava bulutluq bulub keyin açıldı. Temperatura 22-dən 35 keçə. Aqsuda hava bulutluq bulub keyin açıldı. Temperatura 19-dən 33 keçə. Atışda azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-dən 35 keçə. Qaşqada hava bulutluq, temperatura 20-dən 36 keçə. Xotanda hava uçuq, temperatura 22-dən 35 keçə. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 22-dən 34 keçə. Hava raydan məlumat anlatdıq.

0: tutuluş əhvalı Bakken deyip de. Ondan ikin Kevser'nin yolu uçuru Bakken. Nanxu tarafta avtomobilla köbrek, lakin pek çok tutuluş yok deyip de. Buldu rahmet.
1: Səpərge çıqqanda, işten düşkəndə radioni 107.4 Qatma Sənət Radiosu'u toğırlab, yol uçurlarına diqqat qılışını unutma. Әмі мәшғулатын өзіңіз қылып атамсыз?
2: Кәне AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышеш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлы алайсыз.
1: Бұлыт сыпсық ұланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін. Әмі мәшғулатын өзіңіз қылып атамсыз?
2: Кәне AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышеш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлы алайсыз.
1: Bulut sıpsıq ulanğan, bäş qat qoğdaş tədbiri qollanılğan, bexəter, işənçilik, köp üskünəni yoçuqsız almaşdırıb işlətkili boludu. Aqıl, ünümlük, tezden telegraf ticari sağlığı berib sınap pekin.
3: Xeyka işçimliginin 2026 yıllık kök putuluk yeni məhsulatı bazarıqı selindi. Putunun eğizini assığınızda mukapatlıq pahaliyyatki qatnış alaysız. Brazliyidin kəltürülgən ualana qoşulgan. Xeyka işçimliginin işsiniz 6 saat kiçə royunuz urğup durudu.
4: Davay usta, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
3: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
4: Berket olur mu?
3: He?
4: Memo bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
3: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.